دو ہوں، تین ہوں، بے شمار ہوں، دل کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ وقت کے سانچے میں ڈھلے یہ گیت نایاب ہیں شروتاؤ، جنہیں ہم اور آپ ان کی قیمت کو بالکل چکا نہیں سکتے، ہاں انہیں پیار ضرور دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے، ویسے آپ کو بتا دیں کہ برسات کی رات فلم کا یہ گیت تھا، بے حد خوبصورت ابھینیتری وینس کوئن مدھوبالا پر فلمایا گیا، بھارت بھوشن بھی نظر آتے ہیں، ساحر لدھیانوی کے بول ہیں روشن کی طرز ہے۔ ویسے ہم نے آپ سے شروعات میں یہ کہا تھا کہ آج کے گیتوں کی کڑی میں کچھ ایک خاص بات ہے، اس کا جواب اب تک مجھے نظر نہیں آیا ہے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ کیا آپ اس کڑی کو یا اس بات کو پہچان پاتے ہیں کیا کہ آج کس طرح کے نغمے ہیں۔ آج کی بھارت سنچار مادھیم سے جڑی لگتی ہے، یہ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے۔ بہت پرانے سمے میں کبوتروں کے ذریعے پتروں کا آدان پردان، بعد میں پوسٹ ڈاک خانے میں چٹھیاں پتر پوسٹ باکس میں ڈال، اس کے بعد ڈاکے کا سائیکل پر چٹھیاں بانٹنا، بعد میں ٹیلی فون پیجر کا استعمال شروع ہوا۔ سن 2000 سے تو موبائل کا ایسا زبردست دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ پتروں کی جگہ میسج ٹیکسٹ نے لے لی، کچھ ہی سیکنڈ میں ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے، چاہے کتنا بھی سنچار کھیتر میں ہم ترقی کر لیں، لیکن جو مزہ پتر چٹھی لکھنے میں آتا ہے وہ مزہ موبائل میں بات چیت میں یا ٹیکسٹ میں نہیں آتا۔ شدہ یہ بات ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اگر ایک منٹ میں یا کچھ سیکنڈوں میں ہمارے تک کسی کی باتیں پہنچ جاتی ہیں یا ہماری باتیں کسی تک پہنچ جاتی ہیں، تو اتنا ہی سمے لگتا ہے رشتے جوڑنے میں بھی، اور اتنا ہی سمے لگتا ہے رشتے توڑنے میں بھی۔ تو کیا ان رشتوں کے بیچ کچھ جو مقام ہے یا کچھ سمے جو ہے اس کا مہتو ہے؟ یعنی جو چٹھیاں ہوتی تھیں وہ تھوڑی دیر سے پہنچتی تھیں، لیکن یہ جو میسج ہوتے ہیں ترنت دوستی اور ترنت بالکل کٹی بٹی ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ کی آج کل کسی سے ناراضگی چل رہی ہے، یعنی کٹی ہو گئی ہے؟ کوئی آپ کی سہیلی، کوئی آپ کا دوست آپ سے باتیں نہیں کر رہا، تو بس موقع ہے جلدی سے منا لیجئے، کیونکہ آپ بھی اسی سنچار سے جڑے ہوئے ہیں اور ترنت ترنت میسیجز بھیجنے میں بنا سوچے سمجھے بھی ہم کئی بار میسیجز بھیج دیتے ہیں، تو اس پر بھی ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، دوری چاہے کتنی بھی لمبی ہو کیوں نہ، بھاونائیں ہمیشہ اپنے راستے کھوج لیتی ہیں، کبھی ہواؤں کی پالکی پر پردیسیوں کے پیغام آتے ہیں، تو کبھی بے تار ترنگوں پر بہتے گیت دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ ریڈیو کی سر لہریاں کیول سنگیت نہیں لاتی، وہ اپنے ساتھ یادوں کی خوشبو، اپنا پن اور جینے کا حوصلہ بھی لے کر آتی ہیں۔ ہم نے آپ سے پوچھا تھا آرتی فلم کا وہ کون سا گیت ہے شروتاؤں جو گراموفون پہ بجتا ہوا جس کا شروعاتی مکھڑا نظر آتا ہے، یعنی جو انٹروڈکشن گیت کا ہے وہ۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ہاتھ کے چھوٹے سے فون میں اب دنیا سمائی ہوئی ہے، ایک منٹ کے لیے فون نہیں ملتا یا کسی وقت بند ہو جائے تو بڑی بے چینی سی ہوتی ہے۔ کوئی بھی وشیش سماچار آنا، کسی کو پیمنٹ کرنا ہو یا کسی کا پیسہ موبائل پر آنے کی نیوز ہو، کسی کا فون آنا ہو، یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے بغیر تار کے، بغیر کسی بجلی کنیکشن کے، اس چھوٹے سے فون سے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج اپنی سریلی دھڑکن کے سریلا سفر کاریکرم میں شامل گدے میں عبادت کی عبادت سے نکلے شبد میں دوری چاہے رنگون، دہرادون، ہواؤں، پالکی، سوار، چنچل نین اور بہت سارے شبد انہوں نے چنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو شروتا ہیں وہ ٹیکسٹ کو اتنی خوبی سے پڑھتے ہیں اور ان میں سے شبدوں کا چین کرتے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ سنچار سادھنوں میں آئے کرانتیکاری پریورتن نے پرانے سادھنوں کو لگ بھگ مانو اسمرتی پٹل پر کیول ایک ایتہاسک دستاویز بنا دیا ہے۔ پراچین کال میں سندیش جب کپڑے پیڑوں کے پتے پر لکھ کر بھیجے جاتے تھے، اس پرتھا میں جو سندیش واہک پتر آدھی لے کر آتا تھا، کہیں کہیں پر اس کاریہ میں پرشکشت پکشیوں بہدا باز کبوتر سے بھی اس کاریہ کو انجام دیا جاتا تھا۔ کوئی ایک ایسی فلم آپ کو یاد آ رہی ہے کیا جس میں کبوتر جو ہیں وہ پتر لے کر جاتے ہیں؟ مجھے تو کئی ساری فلمیں یاد آ رہی ہیں، اور ایک فلم جو دلیپ کمار صاحب کی ہے اس میں تو اسے بخوبی دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ فلم یاد آ رہی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ آج سمے بدل گیا ہے، دیش ودیش میں بسے اپنے لوگ ویڈیو کال کی ترنگوں پر سوار ہو کر پل بھر میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، مسکانیں، آوازیں اور بھاونائیں اسکرین پر پار ہو کر بھی دل کو چھو جاتی ہیں۔ تکنیک نے دوریوں کو چھوٹا کر دیا ہے پر رشتوں کی مٹھاس وہی پرانی بنی رہ۔ سچ تو یہ ہے کہ پریم، اپنا پن اور یادیں کسی تار یا سیما کے محتاج نہیں ہوتی، وہ بس محسوس کیے جاتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے ریڈیو پر بجتے کسی پرانے گیت کی مدھر خوشبو جو من کے کسی کونے میں

میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتے اندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حسرت جے پوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے استھر یا چلبلی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہت بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپری ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نین، نظریں ملی، دل دھڑکا، کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں۔ بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے، جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے۔ گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے، کوئی بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے۔ امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے۔ اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان، غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کا نگر، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو۔ کیا بات ہے شروتاؤں! ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے، سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے۔ سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں، جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے۔ سنگیت جب بھی ہم بےحد خوش ہوتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے، سنگیت جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو خوش کر دیتا ہے، پلوں میں بھاوک کر دیتا ہے اور من میں سپنے سنجونے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو آگے اور بھی لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شروتا کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کاریکرم ہے، اس میں کس طرح سے شرکت کی جائے۔ اور انہوں نے بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں اور یہ گیت میل کھاتے ہیں یقیناً۔ ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت تو آپ نے بہت اچھی لکھی اور آپ کے لکھے پوسٹ یا کہے گئے واقعے ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں، یہی سب کارنوں سے ہم سب کے تار وویدھ بھارتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور آپ کی بھی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں شروتاؤں، جس سے ہم بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ دوری کی دھند میں لپٹے وہ پرانے دن آج بھی ریڈیو کی دھیمی سرگم بن کر دل کے کسی کونے میں بج اٹھتے ہیں، جب شام میں اتنی تیز نہیں بھاگتی تھیں جب شامیں اتنی تیز نہیں بھاگتی تھیں اور انتظار میں بھی ایک مٹھاس ہوتی تھی، کسی اپنے کا سلام ہواؤں کی پالکی پر بیٹھ کر آتا تھا، کبھی خط بن کر تو کبھی کسی فرمائشی گیت کی آواز میں۔ وہ چھوٹا سا ریڈیو جس کی جالی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ہم جانے کتنی دوریوں کو چھو لیتے تھے، ترنگوں پر تیرتے گیت کبھی اداس راتوں کا سہارا بنتے تو کبھی بھیگی آنکھوں میں کسی بچھڑے چہرے کی روشنی جگا دیتے۔ یہ گیت ان پردیسیوں کے نام بس اتنا سنتے ہی دل کی دھڑکنوں میں پرانی گلیاں اتر آتی تھیں، لگتا تھا جیسے دہرادون سے رنگون تک پھیلی دنیا ایک ہی دھن میں سانس لے رہی ہے۔ اب ویڈیو کال میں چہرے تو دکھ جاتے ہیں۔

لیلا مجنو فلم کا یہ گیت تھا محمد رفیع لتا منگیشکر کی آوازوں میں ساحر لدھیانوی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا مدن موہن نے اور فرمائش تھی آپ سبھی کی بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان محمد سرفراز خان وکاس سکسینہ اور پروین راؤت اس گیت کو سننا چاہتے تھے اور اسی گیت کی فرمائش کی وشوکرما نگر ناگپور سے شیلیش گواڑکر ویشالی گواڑکر کماری دھونی گواڑکر پری اور ابھیجیت گواڑکر راہی بھی یہیں سے سریتا سدھانت اور پرنس ایکانش گواڑکر کی یہ فرمائش تھی. منچاہ گیت کاریکرم کا یہ اگلا منچاہا گیت ہے کبھی کبھی فلم سے. لتا منگیشکر کشور کمار کی آوازیں ہیں, ساحر لدھیانوی کے بول ہیں, خیام کا سنگیت.

اس گیت کی فرمائش کی چنڈیگڑھ سے ستیش انیجا، ہیورکھیڑ تحصیل تلہارا اکول مہاراشٹر سے ونود کمار آڑھیا، سوبھاگیوتی بھارتی آڑھیا، پارس پائل، شویتا آڑھیا اور اوروی بین آڑھیا نے اسے پسند کیا، اور ککرالا اتر پردیش سے وکاس سکسینا، کرمویر گوکھلے، پروین راؤت اور انیتا ناگر کی فرمائش تھی۔ ویوت بھارتی سے آپ سن رہے ہیں من چاہے گیت۔